Hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän guru, hyvän ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ ਵਾਹ ਗੁਰ

0: ahí tenés la foto. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji, Vaheguru Ji, Vaheguru Ji, Vaheguru Ji, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji, Vaheguru Ji,
1: Vaheguru.

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru.

0: Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru.